因为阿飞哦，爱爱多爱黑波多多呗。我可能没给我放马路摩拉，就是打马路个街道爱分话，办马路都。当然，爹爹我飞几多啊？给打摩啊，给波给放个马里个，你发好个对发飞路都爱放个放我飞了你的。哎，给我呀，给明天起别个发，给波波罗诺，别没个 spare 的爱维个。Eko haia I hono hiki e mātiu, honga furu mā whā o e wahe, peka vesi hono honga furu mā tolu ki hono wataha, ai au pehe a hono hiki. Pehe whanonga keia sisu, nane alumi ai e hawaka ki hapotu lala, ke whaka e ki nau tolu. Kaka whanonga pehe ai e ngāhi kakai o nau hala utape mo turimui ki ai mihe ngāhi kolo. Pēne hifo ki uta nāne ilo hafuu kakai lahi. Pēnei langa hono whātū he ofa ke teke nau tolu, pēne whakamu ui e nau kaumaha ki. Pēne fiafi hifo na e un unu ke teia he ene kaua ko o nau pehe. Ko e potu lala eni, pe ko te osi ai aho. Ko ia ke ke tukuange ai kakai ke nau alu ke ngahi vilisi. O whakatau hanau mea tokoni. Kaka behe e si isu ke teke nau tolu. Koe uma a e nau alo. Ange e ki mou tolu hanau mea kai. Pe nau tari ki ai, oku I kai hatau mea kai I heni, koe fo I maa e nima pe moe mata eika e ua. Pe ane fola fola behe, o mia ki heni kia te au. Pēne tūtu uni ke tā koto ai kakai I he musie. One to'o ai fo'i mā eni mā moeongo I ka. One tā ngaki hake ki he langi, one whai ha tā puaki. Pēne toki paki paki ai ngahi fo'i mā o ange ki ene kawa ko. Pē ange e kawa ko ki he kakai. Pēnau kai kotoa pe o mā kona. Pēnau tānaki ai ngāhi ma pakipaki I mā na e toe, pēa pito ai ai kato whakahunga e hongo fulu mā ua. Pēa koki nā tōlu na e toko ni mā whenai ai tangata, o ta e lau ai ai whiwhine mo e tamaiki I iki. Tuhi talanoa maheni mo mahino pito he talanoa ki whawhanga o e toko ni mā whi e sisu, Kei whi lawe peke ngāi mata I koloa o tau tāna ki pēr me he talanoa whungāni pēr mō Māori e koini. Ulua ki o kumahinu pe whoki I he wholau a si su mo ne kau a koho whatatau ki hano lau koini o talanoa ni e mahike mā tiu koini e nau whakae ki nau tolu. Pēr koe nau wholau ki a potu lala. E nā wā watu ki ai, kua osi turi mui pia e kakai, miho nā ngahi kolo me nā kaumaha ki, pia hifo atua si isu o kufonu mai e kakai ia. Pia pehe lewa he tala noa, pia nā langa hono whātū he ofa ki a teki nā tolu, o ne whakamooi e nā kaumaha ki. Ulak me iu whaika he toka ngā koe langa e whātū o si isu I he ofa ki a teki nā tolu. O kui kai koha mea whoou, Pea ku tātō lahi e ne hā e ngahi konga ke keheo ngahi talanoa I ono hiki he ngahi kōsperi a langa e whātu o si isu I he ofa. I he wahai pēki mua, I he wahai koe ni oku pehe, I he mamata si isu ke he fukakai na langa hono whātu he ofa, koe nau hangi ha whanga sipi I tae I ai ha nau tauhi. Oku hiki e mā e luke, Ange koe talanoa koe ke foha mau mau koloa I he wakai ai tamai I he mama o ki hono foha. Na langa hono whatū he ofa. Pean lere o tā upe I hono kia. E whakatahatā ai langa I whatū o e eiki o e tamai I he ofa. E mahino I he ngahi talanoa koe ni o hange koe whiwhine uitou. Me he kolo ko neini na e mate a e ne tama pe taha ka koe ui tou a e whiwhine. Whakwe olao ki mai a si isu o pen e langa hono whatū he ofa. He koe whanonga kuhanga ki whaitoka ku more a e amana ki. E o koe ki e ai ha a whakaukau a e ui tou koe ni pe e si I whewhe.
Ke he aku o mai i he ngaha i misi o he ngaha tala noa koe ni a langa e whātou si su a e se hui. Koe ha mea ne a langa i hono whātou he ofa. Nā kei koe uhi koe nau whaile lei, nā kei koe uhi koe nau whainga maari, nā kei koe uhi koe nau fie fia. Ka nā langa hono whātou he ofa koe uhi koe tūkunga nā e iai e nau mo ui i he taimi koe ia. Hangi koe ni, pā he tala noa o e hau ni, pia ne whakamo oi ana au kau maha ki. He kumahino ni au kolo mai, a e si kakai koe ni, me ngaha i tuku i kolo, me nau kau maha ki, koe whenga mai, ke a si su, ke ne whakamo oi ki nau tolu. Koe whakatata koe ia, o e hangi ha whangasipi, kai e hanau tauhi, o kutoe mahino mai ngai tala noa koe ni, ko tau tolu ia. O tau manganga hūwhanga hai whakatapu, o kua ke tau iloi pe o tau whanonga ki whetā koe o tau huu. E hala ki whaitoka, e tau tō onga moui. Pe kua mene langa e whato si isu kone si o mai ke te tau tolu fuu ka kai toko lahi pe he, o tau hala whanonga hifo i e hala whakatau ki mate. Kua mene langa e hono whatu he ofa. Te hange koe tala noa koe ni ki he whiwhine wito o ne ini. Langa e whato si isu kune a whioi a mea ku takaloto i he mo ui a wito koe ni. Mōre hu se pāniti, na e whae whalala ki he fuha koe ni o ko toi mōre mo ia. Paksi i tēngi hia pe, mo e kake ilo i pe e whewe a hono a pongi pongi. Langa e whato si isu. I he... ngahi tūkunga o ku tau iai. E, si ka u whanongo le tio, e whea whiko e ni, pe u whewe a e tau mo ui. Ka ku langa e whatu o e eiki, i he ofa mai ke te tau tolu, ko hui ke tūkunga o ku tau iai. Tau whanonga halope e hange a whanga sipi he, ko daime ni he ku tau o mau mau koloa. Ko daime ni he ku tau whanonga e hala o kuiku ki he mate. O kutau si tua pēme eiki, o kutau talangata, o kutau wanga tuu. Ka neongo kotoa ia, koe mea ku ofa pe ulanga e whato si su, pēma mahino pe ia. Ko hinga ia ni hifo mai i he kolo si, ko e langa hono whatu he ofa mai ke te tau tolu. Koe ke loto ke tau toho ke utama ki, pe koe uhinga o e ni heoko mai. Ne ahoko ke tala noa maari e mo mahina koe ia ki he... Whawhanga toko ni maafe. Mahina ne osi whaipe ai whika pa moe whakaukau ai kaua ko ene haa no hiki koe ne maa tiu. Na tarang, e lau whewe koe po i maape ni maa pa moe ki imata i ka e ua. Ka e maari e whau ai tari a si isu. O maia ki heni ki a te au. Kutu i he ngai taimi lahi ki mui toki whoke na umana tu. E nahi ngahi taimi ne pakipaki maa ia si su. Tatake whakau gau ke toko o koe na whanonga ki e mea si. Ko ana i loe tako e ki e ni na vela pe hao na loto e ne vete hangai wholofola. E taimi ne pakipaki maa ai. Mahino ne maheno ki he kaua ko. I he pō koe e oho mohe whakau si ai pakipaki maa a si su. Ko tau tolo ne ngahi ahoni. E tau tāri e ngahi sākala meniti o e omohe o tau manatua e a e pakipaki mā. Kei tau whakaukau ki whawhanga e toko a whē, o ku hulu i mai ai e tala noa koe mā eni o e mo ui. Tautou whai e pakipaki mā ka ku tuhu koe ni a e mā o e mo ui. Hange koe wholofolo na whai ki whiwhine Samaria. Ka koe vai te o atu, hei ka te kete o whie nua, he koe vai o kumu oi o ma puna puna pe. O kuhanga ia koe mā koe ne mo oi, koe mā koe ne ku atu ku pakipaki, te mō kai o hange koe mā koe ne fuaki he toa wha, ka te mō mate pe. Ka koe wholofola atu e ne asi su koia a e mā o e mo oi. Mahinau toki fwaki e ngahi whakaugau he ose whawhanga toko ni maafe, whawhanga toko tolu a whaafe. Ngahi pakipaki maakehe kehe, ka toki mahino ke teki nau tolu isa. Mahino ke teki tau tolu.
o ku tuhu koto koto a be ngai paki paki ma be mo fa fanga ko ni ki he ma o e mo ui ka ko si su tonu ya te dau kai be ai ma fa kai ma mani pi te dau to e fie kai a be ka ka pau te tau i nasi e ma u hifo pe mehelangi a e ki ko si su glais e mai no lewa ke te tau tolu koe mai a te tau kai ai, peo ke tata ai a te tau winwai, o iku ke mo o e tangata. E, whakatau wangi pe, e, kainga i he fiafi koe ni, e tau whakaukau he tala noa maheni mo maheno koe ni, o mo ana a ngalo. Ai langa e whato si su, e hene wakai mei ka te tau tolu, e ngai halafononga ke he ke he u tau fowai. Pe mangai uhinga ku ta un onu mai ai ki teia. Nā ku ta un onu mai pe ko hi ke tā pōni ai ai ngai haua kai i he maku me atako ni. Ka ufa amu ai e ki ke tau mau ai mā o e mo ui. Ai mā ku hifa mehelangi ai ia tonu. Ai la ne folofola ko hoku si no ena. Mo to o ena o kai ko hoku whakamanato. Pe behen ke he ipu o e fuakawa fo ou. Mo to oi na inu pehe mo fai pehe mo fai e ka mo whanga manatu ke te au. I ka inga he piafi koe ni whaampe. Te tau whanongo pe moe loto o ku fo ou pe moe loto o fie whanongo ke ngā hai mo o ni i mea o ku tanumaki mai pe ku fuaki mai he tala noa maali e koe ni kana e whai koto kotoa pēia ko hiko e langa hono whatū e ofo ke te tau tolu. E mōni pēi, a sione tolu taha ono, he nai ofa pēhe ai o tuā ki māmani, nā ne fuaki ono alotu pēhe taha ne whakatupu. Ko hi koia kotoa pēhe. Koia kotoa pēhe e tui ki e te ia e o nā ne auha kai mahu ai mohi tangata. Whawhetai e o tō he whenga Māori o i tuku mai ki mau whanongoa e tala noa whungani koe ni. Mau whaafalana pē ki mau mau mo e mau whaafanongo tātu o lahi he tala noa. Ka oha ke ngahe mata i koloa koe ni. Ke whai ho mau wei ho mau lo tō ke mau tāri. Ai ofa whungani e langa e whatu o ho a whio koe hui ko hala whanonga o ku mau whanongai. Pe uke whuaki mai, uke pakipaki mai, aho sino pe mo taata a ke mau inaisi ai. Ke ua na mau auha ka mau mau ai mo oita ngata. Te kagea tu mau ka ngā whanonga i he awhinima a ho o a whio. O mau kōre katoa ngai mea ni hua whao sisu klaisiko alo ka hako mau whaka mo oi

0: maloe lo mare hoi ki pe maloe le lea tonga to peko o Philip Munral mai ongo ongo. Mga ua e toko lahi o kakai Pasifiki o kuma ua e maki ia koia e halanga mānawa o ikua i ki whare mahaki. E whatata watu ki e toenga koe o kakai o Nusilani. Ikai koia pe, kako e toko lahi na nau kamata fuo loa pe a e wesia a hanau mafu. I hono whatata watu ki e toenga o kakai o e fonua. Ko e whakamatala e nia na e tuku mai mehe kolupu ngā aue e kufotu i Nusilani. Whakau aki pia moe mafu moe halanga maana wā. Pea kunau pehe, kua taimi ke kapu e ngāhi pōre ko e ni, ake hano whakasio e ngāhi polo kalama sinaki. Pea vāwe ange foki a hano mau o e whaitoo, moha fōnga tauhi o kuikai whakapalataha. Na e tuku mai he e pure lahi ko ia e kautaha. Ai ngahi mea une tānaki at ki hono whakalahi ko ia mo whakatupure kina o e mahaki ko e ni ai mafu mo halanga maana wā i ho tau kakai Pasifiki. Oktoe wakai ai pureanga ki he tokoni whekau aki pia mo e nounou ko ia ai lolo. O kuhinga eni he lolo tonga ko ia no wakai he pureanga hawhare i ke tokoni atu ki he nau whakatutu ko e okuwhai. Pea makatunga me ai ai nau tutu oni ke tokoni ai ngahi whamiri ko e okuesia lahi i he nounou o kuhoko ko e uhi ko e lolo. Talo me epeleri o e ta oni. Ko ngai familia ta hakilu whamano tolu afe na e tokoni i takipaanga e ni manoa ki nao tolu e he pure anga o fō watu i e nao kuretiti tuku hau. Me he pure anga upehe e osipe a e tokoni e koe ni hili ha mahina e tahaua pea o kufaipuk mwe wakai taimi e holo ai e totongi ko ia o Elita Pensini o paanga pe e tolu. Na e pehe e minister Nicola Welles o kure nofo peo siofi e totongi e lolo fra waha pure anga. Lolo tonga ko ia kufa tokanga mai foke a e kau social work ka ia, o kia ia longa i whanau ia kui kai ke nau lawa ki nau toru o ki he ako. Kono uhinga ko e mamafa ko ia e totongi ako, pe taime nihi ko i kai hapaanga, pe taime nihi ko i kai ha utu e melele. O kuhoko mai e nia lo tonga o kui he langi lau foki totongi e koloa, na pe e social worker ko ia ko Eloise Jowen, kone si o tonu i he nunua o i kai koe to e lawa e matu a ia o mawase niti ke utu a ki nau melele. Na ne pe o kui longa eni he ngai family sau te okalani. Pea wikai lawa e whanau ia o lue lue ki hea ko ko he kufuma maho. Ko e taha ngahi pāti whakapolitikare fu ou o e te uwhiri atu koe niko e opportunity party. Pe whakatatau ke whakatotolo fua mui mui na e toki tuku mai. Kana e whaiha whiri he ahoni ko e kakai ko ia na e whaka eke eke e mawai pe se te nima ia te nau whiri ki he opportunity party. Ka kehe i hono whaka eke eke ko ia e whaka ai unope e nau tohuria te nau lawa peo ngā ue mo e whaka i national pe mo leipa o ka whie ma o ke whatu hapure anga. Ka he taimta tau o ku tuku mai he whae national ia hei kai pete nao whie ngā aue ki nao tolu moha pāti pehen. He oku kehe kehe a e nao fōtutu mo e filosofia ngā aue. Pea i he whae ke eke atu e taki ko ia opportunity party kui le wong nane pe e aku pāhia nu sila ia i he fōunga whakakaukau ko e national. Pea tuku pe ke tausio i ha au atu ki novema pe e whewhe a whae national. Oku whakawhehu ia e ngahi net weka koe o Palestine pe ko ha o kukawa tuai e ngahi fonua e Pasifiki ia mo Isileri. Ko naulue ni koe fonua Pasifiki fwa mui mui tahaia ke fotuha ne ofis fwa tipilo me etika i Isileri. Kawa tuai ki Haamoa, Fisi pe mo Papua New Guinea. O kune whakalanga a e whahinga huuhuu o pehe o kuanga e Isileri o fwa tupu a hono mafai fitutaki i he Pasifiki. O kia e kulupu whengawe aki a Palestine i Aotearoa pe koe fehu ia o kueke e taki o kulupu ia ko eni, pe o kumio inai e Isileri e ngahi pureanga Pasifiki ko eni, ke nau kawatu mo fotuha nau ngahi o ofisi fwa diplomatika i Isileri. Me o Solomone ne holo hakelekele o ne tanumia, pe o teki ke mahino pe o kuiai hamate, i hekelianga koula ko ia i kuara kanal. Ko tuku mai he kautaha ia, ha whakamatala o pehe o kuikai ke iai hamate pe lavea. O ke he ia me fua whakamatala na e tuku mai o mahaloi o kuiai toko hongofulu kuo puria. Whatatau ke whakamatala o kuikai hae lavea, pe o pehe pe he kautaha ia, e vaveni pe e nato e foki o ngā aue. O kulolotonga i Fisi, e palestini ko ia o Asia Infrastructure Investment Bank hiria e nau whakamu oni ki hasieke whiunga mui paanga e walunua miliona Amerika. Tari foki eni he banki eke oange paanga wangiau tolu ngofulu miliona ki Fisi i he whiunga koia ke maa anu e fonua mwe nounou koia ai lolo. Na whiloakia e palestinia ai kulupu zu jiwai pe mo pare mia ko ofisi si te veni rambuka he weekend me si poti o kia i e fi fi make e ongo na mai ko ia fa na pasifiki ko ui ke kau he timi ko ia o pere ki ke tua ki saute afrika o kia i e ongo fitu u hopo fu o ko asmai ai ko se misi tu po ta iloa pe mo siare la waki ko ta iloa fuki na va inga lusia i e timi ko e moana pasifiki
1: o ui a e komisiona ma e fa na uia ke ngai pati fa politikare ko ia o nusilani ke na tu fata mai mua o nga we ke hiki hake a nusila me tu nga fra fiufi mo fra ma o glotonga iai ko uhi ko fa na u e ahoni ko fa na u ko tupu e fa mo ka ki fra materie masiva mo fra lu ku E ripoti fra mui mui taha koe kua tuku mai mehe potu ngā aue, ki he whakalakalaka fra sosiare ko ia ai whānau o Nusilani. O kuasi ai koe toko lahi o e whānau ia nei tupu hake I e whi amu kak. O pe he foki e ripoti, o ku alu ki o lunga pe mui toko lahi ia o e whaahinga koe o ku mu ua he whainga anofo peheni. E ahoni kua tuku hake ai, ai toko lahi ia, o au ki he taha kilu, Fitumano, pe koe whānau eni, o gunofo, o taku, koe masiva, po koe poverty, o erea o e ahoni. Kono mo ni, o alufie kaia e whānau tokolahi, pe koe aimo ngahi ahoia, o gunau mokosia, koe uhi, koe kovi, ae whare, kovi ho nau wala o kutui, ae nofo a ngā, pe amu e mapelu ngofua, ae whānau ia e taimini, koe hi o kufafepaki atu ki ai, ae mahaki. Ie wiki kuosi, na e fatua he komisiona e koe ki he whānau hatohi. Pea koe kore ki he ngahi pāti whakapolitikare ke nau tuu whakataha pe nau unu mai mua ke tau ngā ue I whakataha a fu I kawe inga ia koe ni. Ko hi ke fotu ki tua ha ātakai o ku malu, ātakai o ku mākona, ātakai o ku māwhana ai whānau pea ke tau pore pore ai. Ka ua te tau alupu nou ko uhi koe whānau e society o ku tau whau o unau nofo I he masiva fusimo o mo moe whaingata ia. I taim te tau foki ko tū mai pia moe whafofonga wharearea ma mangere ko le maunga Lydia Sosene o ne pōpou mai ki he ui koe ni kua whai he komisiona. Ko ripoti koe ni o ku asiai koe whānau e toko tahakilu fitumano pia o ku naungoto whakalongolongo pe I he masiva moe whi amukaki. Na pia Lydia ia koe masiva moe whi amukaki fwa materie koe kaunga whanonga pe ia o ku whikuki moe whānau he ahokotoa pe. Koe whakaamu e komisiona ke tū whakataha a ngai kulupu fwa politikare ke whakamaamaa a he haamonga koe o ksi fua he whanau koe ni. Ko tūtu uni e he kulupu ngā aue fwa whanua a he archives o Nusilani ke fusiau e he putu ngā aue koe e kakai pasiki pe koe Ministry for Pacific Peoples. Ko uhi ko ene tōnou nou I hono tauhi koe ia e ngahi whaire ma e kakai pasiki. O rotonga wakai I ae putu ngā ue ni koe uhi koe tōnou nou ia koe ni I ngahi eria kehe kehe hongo full mawalu ki he wanoa. Na e pehe e ataha ia kau tauhi rekoti anahera mwerehu koe mea pehe na e pauke hoko koe uhi koe tuunga kamata koe oku iai.